Naše čitavo tijelo je prana i mi se nalazimo u prani. Počinjemo sa desnom nosnicom. Disanje je opušteno, nečujno, bez forsiranja, ali opet malo dublje nego obično, jer imate potpuno yoga disanje. Udisaj trbuh, srednji, gornji, izdisaj potpuno pasivan, opustite ramena, a izdisaj gornji, srednji i na kraju trbuh.

0: Now hold your, bend your knees.
1: Savite noge.
0: And hold your feet.
1: I uhvatite se za stopala.
0: Knees together.
1: Koljena su skupa.
0: And on the ground.
1: I na podu.
0: Knees together.
1: Koljena su zajedno.
0: As much as you can.
1: Naravno koliko možete.
0: And knees touching ground.
1: I koljena su na podu.
0: Holding your feet.
1: I drž

0: přímo se zastopal.
1: And looking up.
0: Pogled gore.
1: But knees down.
0: Ali koljena su dolje i dalje.
1: Chin up.
0: Brada gore.